етніка Анердашна Коціонгаска Цюнісі, етнік Затомнар Іврагім Нуац, моноетнік Пітуцян Тітгосіць, Євантрі, Хао Гуакуцян Тарбіряка, Єв Пайманар Стевці, Аріматян Адрбічені Хаманькі, Антамнарі Ірінс Патмакан, Хогер Вірадарці Хамар. Шушаї Дзайна. Міджезгайн Радіо Сунгінг.